0: ブーエクテ、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、ブーエクテ、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード。すごいね。
1: Hello, how'd you do? This is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it.